0: Ε, μα λέει τόσο το μπριμπάκι, γιατί ντάρανου. Πα τόσο το μπριμπάκι, ο ντάρανου. Όχι, κάτι μου. Νιγιάτι κάτι μου. Ε, μα μου φυλάτε. Έτσι, τόσο τη λασσά, με κάτσομα, κάτσομα τόσο αράγουα. Βιαρά το μπριμπάκι, γκένι ντου. Ήταν ξενά, γονά λόγια του έντου. Ε, μου είχε ευηρετή λίγο, τα λόγια του έντου. Ε, αντίε, ευηρετή, γέλο κουνή. Έτσι είναι ο μπιν. Τα λόγια του έντου. Σε, για λόγια του να μπει έτσι. Εβέα κόκκου είναι το κοντομίουλο.
1: Τσουρουμπέντε.
0: Ω, εβέα κόκκου. Αλλάβει από όντια ρε.
1: Καλό μιλάμε όλα από το μπιν.
0: Α, ο Ισέλιο το μπιν ορίζει και πάει.
1: Γεμουλέ.
0: Αγώ,
1: αγώ, αγώ,
0: αγώ, αγώ, γεμουλέ.
1: Αγώ, αγώ, αγώ, αγώ, αγώ, αγώ, αγώ, αγώ, αγώ, αγώ, αγώ, αγώ, αγώ, αγώ,
0: αγώ, αγώ, αγώ, αγώ,
1: αγώ, αγώ, αγώ, αγώ, αγώ,
0: αγώ,
1: αγώ, αγώ, αγώ, αγώ, αγώ, αγώ, αγώ, αγώ, αγώ, αγώ, αγώ, αγώ, αγώ,
0: αγώ,
1: αγώ, αγώ, αγώ, αγώ, αγώ, αγώ, αγώ, αγώ, αγώ, αγώ, αγώ,
0: wọ́n dájú ẹ̀ bá jẹ́ láwọn obìnrin
1: ṣùgbọ́n ètò ìgbà wá bá ìlú ló fọ ọmọ tó kọmọ tó wà ní tó bá wá wá láti kébọ̀ lọ́kì tán
0: o lè fún dọ́pọ̀ owó
1: ṣùgbọ́n pé wà ní mamọ owó tó wà ó fẹ́
0: ó fẹ́
1: àwọn obìnrin àwọn ìwọ́n lè ṣáàtì wọn lè ṣáàtì mi wọ́n mú tọmọ pé ìwọ́ gbọ̀ngàn ògbọ́n
0: ayé àbárí ò ní dáwọ́ tó wí èmi gọ̀.
2: Ẹ máa hypo mi mọ́, ẹ máa fi mi sí status gan mọ́. Ó tún ti fi mi ṣe MCN, mo fẹ́ dọ́gbọ́n fẹ́ tọrọ káàdì MCN. Ẹ wo, ẹ máa hypo mi mọ́.
0: Ìjọ kan ni mo fún kan lówó pé wá bá mi. Mo kàn wò pé ọ̀dà díájọ wà. Mo ti wá mo gbogbo nǹkan tó yẹ kí èèyàn ó mu. Tọ́ ẹ kọ́kùnrin ó mu. Mo do bítàbítà, gangan bítàbítà gbogbo ọ̀pẹ́ yìí ni gangan everything. Arábìnrin ọ̀bọ̀n wa, ó kà pé lórí fóònù ni ó ní. Uncle Akeem, ẹjọ́ mi nílé wá mọ́ o. Mo ní kí ló wí? Mi nílé wá mọ́ ni. Mo rí kiri mi ni. Mo ní wọ́n láyé bó rí kiri náà o. Ọmọ rí.
2: Ó ń pààyàn, ó ló pa ẹnì kọ́lá.
0: Ó fẹ́ pààyàn. Àwọn obìnrin wọn burú sí àwọn ọkùnrin ọlọ́sàánú wa o.
2: Ṣé mo rí 50,000? 50,000,
0: o lè rí, sorry. Àdìyẹ́ ni wọ́n pe àwọn èèyàn, wo làwọn ni ó? Àwọn wọ́n kàn sí. Ní èèyàn pé àwọn mọ̀mọ́ ni arákùnrin o.